I, dragi moji, bilo je to sve od našeg raspjevanog i šaljivog dječjeg programa. Čuli ste te humorističke, duhovite stihove Dejana Aleksića, čuli ste staru škotsku priču i par pjesmica, a sad vi, najmlađi, idete i igrajte se negdje do večere, a vi ostali, ostanite s nama. Biće kao i obično, onaj srpski na srpskom, ona emisija o srpskom jeziku, a pogledat ćemo šta se dešava u dijaspori, šta se dešava ovdje kod nas, u lokalu i na nacionalnoj, internacionalnoj razini. Naći ćemo nešto da pričamo, a bit će i pjesmica. Kao na primjer ova.

0: svakog dana Vic karavana.
1: Na ovo radno mesto možemo zaposliti samo čoveka izvanrednog ponašanja, kaže direktor kandidatu. Odlično, odgovori ovaj. Zbog dobrog ponašanja su me i pustili 2 godine ranije iz zatvora.
2: Dobri stari karavan. Pardon. Pardon, dragi slušalci. To je bilo sve od karavana, njihove šale nas uvijek raspolože. A raspoložit će vas vjerovatno i vijest, ako niste čuli, da imamo jednog mladog atletičara koji bi, kažu ljudi, mogao da dostigne slavu Nenada Stekića, koji ima više od 50 godina, se on takmičio. Radi se o Luki Boškoviću, koji je skočio jučer 8.33 na takmičenju Evropskom prvenstvu za atletičare ispod 20 godina. Luka Bošković je skočio, znači, 8.33, 8 metara 33 centimetra. To nije samo njegov najbolji rezultat, nego je i među najboljim ikada dugim skokovima koje su postigli ovi ispod 20 godina. Tako da je u principu dečko uskočio u elitu evropske mlade atletike. Mislim, Mike Powell i Carl Lewis su otprilike tako skakali njegovih godina. Bez problema je došao do finala i, mislim, zauzeo 3. i 4. mjesto, što je nevjerovatan uspjeh na početku, ajmo reći, karijere. A iz drugih vijesti priča se o nekome koji je na kraju svoje karijere, to jest moglo bi se reći na početku trenerske karijere, ali već je doživio debakl. Radi se o Dejanu Stankoviću, naravno. Zanimljiv bio jedan članak sa interneta od ovoga websajta Velike priče. Pa oni kažu ovako o Dejanu Stankoviću, koji je dao otkaz, kao što znate, nakon poraza od Hapoela Beršive iz Izraela. Poraza koji stvarno niko nije očekivao, ali se prilično lako desio. Naime, Zvezda pod Stankovićem stvarno ne zna da igra protiv ekipa koje se znaju zatvoriti. A protiv onih najjačih kao u Ligi šampiona i onako ne mogu, tako da opet se desilo to i ispali su iz kvalifikacija za Ligu šampiona. A ovako kaže članak o Dejanu Stankoviću koji se meni svidio. Vidit ćemo šta vi kažete. Da se ne zove Dejan Stanković, sinoć ne bi proveo besanu noć. Ne bi bio ni isključen, jer ne bi ni sjedio na klupi Crvene zvezde. Pitanje je da li bi uopšte više bio fudbalski trener nakon ovoga da se ne zove Dejan Stanković. Ali baš to ime i prezime mu je više oduzelo nego što mu je dalo u trenerskoj karijeri. Postao je njegov rob. Angažuju ga zato što se zove Dejan Stanković, a ne zato što je dobar trener. U ostalom, on posle igračke karijere i nije imao ambicije da bude trener. Bio je kratko vrijeme tim menadžer Intera, kratko je bio savjetnik predsjednika UEFA Aleksandra Čeferina. Dakle, tražio se nekih dobrih godina, ali to je sve okej, okay, jer dosta sportista ne snađe se odmah nakon završetka karijere, ne znaju šta će. Kao veliko ime, Dejan Stanković je sigurno imao kredit da luta nekoliko godina. U trenerske vode ušao je kao asistent jednom od najgorih italijanskih trenera. Andrea Stramaccioni vodio je Udineze i potpuno iznenada, zato što se zove Dejan Stanković, dobio je šansu da nešto gradi na stabilnim temeljima koje je ostavio Vladan Milojević, ali nije uspio ništa da nazida na to što je ostavio Milojević ni prvi put, ni drugi put, ni treći, a sinoć i četvrti. Dobio je kredite kakve nije niko u istoriji Zvezde dobio i ispucao ih je. Ostatak priče možete potražiti na internetu, na ovome websajtu od Velike priče. Imaju fine priče ovako sportske, ako vas zanima. Pa ja se slažem s ovim i mogu vam dodati da me sudbina Dejana Stankovića podsjeća na Pixijevu, koji je također dobio velike kredite. Još jedna legenda Zvezde koji su se rekli bi neki ljudi, trebali ne uhvatiti trenerske karijere. I rijetka je stvar, ako ćemo pošteno, da veliki igrač bude veliki trener. Nema ih baš puno. Doduše, neki, kao što je bio Cruyff, ne samo da su bili veliki igrači, nego i treneri koji su promijenili istoriju fudbalske taktike i tako dalje. No, te sreće nije bio naš Dejan Stanković. Inače, da vam spomenem još jednom da imamo ovaj u avgustu ovaj naš dragi festival u Daton Parku. To je, čini mi se, zadnjeg dana avgusta. A je 30. augusta, zapravo nedjelja, 30. augusta, od 10.30 pa nadalje. Znate kako ide u Daton Park školi. Više, puno, hiljade ljudi i desetine hiljada ćevapa, piva, bureka, pljeskavica, bit će i kafa i slatko. Ali ne samo da ćete se najesti, ako vam je do toga, nego ćete vidjeti folklorne nastupe, muziku i tako dalje. 30. augusta, zabilježite na kalendaru, to je taj dan u godini. Dragi moji, poslušat ćemo jednu poruku sa naše radio stanice prije nego što ja nastavim da vas zabavljam.
3: Hi, I'm Brisbane Lord Mayor Adrian Schrinner. It's been a year since we rolled out almost 160,000 new green bins to residents across Brisbane. In fact, if you lined up every green bin in Brisbane end to end, it'd stretch all the way from here to Gympie. Together we've helped divert nearly 69,000 tonnes of garden waste from landfill. It's a simple way to protect our environment while keeping your yard neat and tidy. Head to our website to find out more and to make the most of your green bin today.
2: Kad ste zadnji put čuli ovu legendarnu stvar, dragi slušalci? Prilično rijedak snimak gdje Bajaga nastupa sa Čorbom. Na rakove i školjke. Mesec je bleda fleka, boje cimeta.

nešto smislim, nešto utješno. U tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se, ne uvijek uspješno. Tragove svoje da

0: bio je to Zdravko Čolić i pjesma Svadbarski sokak. Dragi moji, ušli smo u zadnjih 6 minuta, produžetaka neće biti, sve do sljedećeg četvrtka se čuti nećemo. Mogu vam ispričati još par stvari koje su iskrsle na lajni, što bi se reklo danas. Između njih, ružna vijest iz sa ostrva Pag, ili otoka Pag. Uništena je spomen ploča u uvali Slana, spomen ploča srpskim, jevrejskim i ostalim žrtvama ustaških logora, Slana i Metajna. Inače, ploča je uništena četvrti puta danas, to jest jučer, 1991. prvi puta, pa 2010. pa 2013. onda su postavili novu 24. juna, to jest prije mjesec i pol, i uništena je ona sada. A ne znam jel pratite ovaj Vučićev u turneju dole u jugo-zapadnoj Srbiji oko Prijepolja i tako dalje. Ja nisam prije toga upratio takav način obraćanja narodu gdje se predsjednik postavi tu ispred njih i onda oni mogu da mu dovikuju ili dolaze da na mikrofon pričaju šta im treba, šta im valja, šta im ne valja. Sve je nekako poprimilo neke ružne tonove i sebične neke stvari gdje svi kukaju što njima nije omogućio neki posao, pošto oni su na njegovoj strani, oni su radili za njega, neko ih je prevario. Mislim, pravi cirkus da se tako u javnosti traži nešto sebično, nešto ilegalno u biti, kaže, može preko veze predsjedniče da nam središ nešto i onda on obećava i tako dalje, a sve mu neugodno, ali nastavlja se to iz sela u selo, iz grada u grad. Mislim, ne znam, jesam ja čudan ili je to stvarno nešto neobično. Evo, poslušajte ako niste čuli kako to zvuči.
1: Sjenice ste vi došli. Iz Sjenice ste došli. Zdravo, Varoš.
2: Ok.
1: Dobro, ljudi.
2: Ja tada nisam uopšte dobila posao, nije mi se nikom da se dobila, da mi objasnim od čega sam dobila posao. Također, obećali su mome vratno posao.
0: I tako dalje, i tako bliže. Mislim, ne znam, to je stvarno sramota. Prvo da je narod došao na tu razinu, da javno traži da se da vlast radi korumpirane stvari, da nekome posao preko veze i tako dalje. Nevjerovatno. Svašta ćemo mi čuti, dragi moji. Ali do sljedećeg četvrtka se nećemo čuti. Ovo je za pozdrav. Budite dobri, čuvajte se. Jedna od Galije. Akustična.